Slušali smo Queen i kultnu pjesmu, pogotovo za nas ovdje radijske ljude, Radio Gaga. Idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi, ima nekih novih radnih mjesta, novih ponuda, poslušaju narednim minutama. Izdvojili smo naravno samo dio, cjelokupna ponuda dostupna na HZZHR. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada. AgriCS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži jednog komercijalistu ili komercijalisticu za prodaju poljoprivredne mehanizacije i opreme na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail anita.baricevic@agronom.hr, rok je 4. listopada. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava broj 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 6. listopada. Panora traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je 7. listopada. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži referenta, referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, jednog referenta, referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega, rok je 8. listopada. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži suradnika ili suradnicu za razvoj karijere i cjeloživotno obrazovanje u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje s jednom godinom radnog iskustva, može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme, i jednog suradnika ili suradnicu za profesionalno usmjeravanje i selekciju u odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje s jednom godinom radnog iskustva, može i pripravnik na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Alojzija Stepinca 5 Požega, rok je 8. listopada. Ember Kamin traži jednog specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mejvanković@ember.hr, rok je 16. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je do 23. listopada.

0: godinama nakon što nije više s nama, još uvijek izlaze na neki način pjesme nove Oliver Owen. Ovo je jedna od njih, Marko Tolja i Oliver, ti si moja ljubav.
1: Otkud se ne sjećam na te.
0: Dosta novih vijesti na našem portalu RVA.hr. KUT je osiguralo 25.000 eura za kulturne projekte udruga u 2027. godini. Prijave u tijeku, obilježen Međunarodni dan starijih osoba. Uvijek je važno čuti vas, vaše potrebe i probleme, kažu, a više od 100 sudionika u Kutjevu također obilježilo Međunarodni dan starijih osoba. Naravno, podsjećamo da je sutra prvi sajam cvijeća u Požegi. Slijedi Atlas, jedna lijepa pjesma, Martin Kosovec, nakon toga Bruno Mars, ovo je Radio Valis Aurea.

naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

0: Čak. Od večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea.

treća županijska nogometna liga Slavonski Brod Požega igra ovog vikenda utakmice i to 7. kola. Sutra Lipik dočekuje Psunj Sokol iz Okučana, dok će pakrački Hajduk gostovati kod ekipe Slavonac Gunjavci Drežnik. U nedjelju u Velikoj igra se derbi između domaćeg Papuka i vrlo dobrog Jakšića ove sezone, a u Vidovcima također jedna jako zanimljiva utakmica napeta između Dinama koji igra protiv Kaptola. Svi susreti započinju u 16. sati. Prljavo kazalište, ovo bilo, uskoro ide Tango, Vatra, Jason Derulo i Want You Want Me, no prije toga Taylor Swift.

mladi animatori, 9.48, kratko samo stanje u prometu, nema nekakvih novih izvanrednih situacija, radovi su u Županijskoj ulici u Požegi i naravno u Osječkoj ulici, isto tako nešto još ima na ulazu u Pleternicu, radova drugih nema, izvanrednih situacija, vozi se uz podnjerovinske uvjete na području Slavonije. Sada su vijesti, prije toga slušamo Supergirl pa Damira Kedžu. Dobro jutro.

0: danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što... Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Glazba koju volite.
0: Radio RVA.

Dobro jutro, dragi moji. Subota je, treći dan listopada. Vani vas očekuje i dočekuje kako god želite. Samo 5 Celzijevih stupnjeva, ali zato ćemo mi u eteru dobro zagrijati ovu jutarnju atmosferu. Ja sam Marijana i s vama sam danas od 7 do 10 sati. Donosim vam sve što treba za jedno lijepo, lijepo subotnje jutro. Dobru glazbu, dobro raspoloženje, korisne informacije i naravno samo pozitivo. Ako ste već na nogama, dobro nam došli. Ako tek pijete prvu kavu, ostanite uz nas. A ako se još premišljate hoćete li ustati iz toplog kreveta, nemojte žuriti, samo pojačajte radio. Krećemo polako uz osmijeh, jer subota je nekako stvorena za odmor, za dobru glazbu, male trenutke koji dan učine posebnim. Ja sam Marijana, a vi ste na radiju Valisa Urea, odnosno na frekvencijama radija Valisa Urea. Imamo cijelo jutro i cijeli vikend pred sobom. Idemo zajedno zakoračiti u ovu subotu, idemo na jednu razglednicu, a u tome će nam pomoći bend Vatra. Dobro jutro!

Slušamo Ritu Oru. 7 sati je i 16 minuta, 5 i pol je Celzijevih stupnjeva. Danas nas čeka jedan baš lijep, sunčan i topao jesenski dan. U unutrašnjosti ujutro još ponegdje može uhvatiti kratkotrajna magla, ali nakon toga naravno sunce. Temperature će se danas penjati uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, dakle jutarnja jakna da, ali popodnevna potraga za kratkim rukavima vrlo, vrlo moguće, pa stoga iskoristite i ovu lijepu sunčanu subotu koja je pred nama, ali isto tako i nedjelju, za što više boravka na otvorenome, za što više boravka u prirodi. Idemo na jednu prekrasnu pjesmu Džibonija, riječ je o pjesmi Drvo. Slušamo je u 7 sati i 17 minuta. Družimo se kroz nekakvih 10 minuta uz još malo informacija, stoga vas pozivamo da ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
4: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušamo Parni Valjak i njihovu Ljubavnu. Dobro jutro u 7 sati i 30 minuta. Treći je dan mjeseca listopada, 276. dan godine, ako niste znali. I do kraja godine imamo još 89 dana. Idemo malo i na one povijesne crtice, što se sve dogodilo. Upravo na današnji dan 1789. godine George Washington proglasio je prvi dan nezavisnosti. 1885. otvorena je zgrada današnjeg HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. 1990. ponovno ujedinjenje Njemačke nakon pada Berlinskog zida, a 1998. papa Ivan Pavao II. Pohodio je Hrvatsku po drugi puta i proglasio kardinala Lojze Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. Inače, prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendana. Ako se zovete Gerhard ili Svjetlana, želimo vam i sretan imendan. Toliko što se tiče Parnog Valjka, naravno glazbeno nastavljamo dalje. Malcolm Todd, Opća opasnost, Ellie Goulding i Azra. Nakon toga imate priliku doznati kakvo je stanje u prometovanju, dok vam u 8 sati donosimo i prve današnje vijesti. Dobro jutro!

Slušamo Astru, Klinček stoji pod oblakom, a uz njih polako vas isprećamo i na put. Drage naše putnice, putnici, vozačice i vozači, na cestama unutrašnjosti mjestimica ima magle, budite oprezni, u priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači, savjetujemo da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. i od 180. do 189. kilometra u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca. Po jednom prometnom traku, a u zoni radova od 173. do 177. kilometra jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Vregane. Do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom od 90. do 92. kilometra, a kod 92. u smjeru Vregane po dva sužena prometna traka uz naravno ograničenje brzine od 80 km na sat. Sigurni i sretan put i ovom prilikom želim vam radio Palisa u Re.

0: Jedan odabir bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutro. U Županijskoj ulici u Požegi dovršeno je asfaltiranje kolnika, čime su radovi na sanaciji ove frekventne gradske prometnice ušli u svoju završnu fazu. Županijska ulica od danas je otvorena za prometovanje. Saniran je cijeli kolnički trak na dionici dugoj 330 metara od ulice Matice Hrvatske do ulice Kamenita Vrata. Riječ je o privremenoj sanaciji kojom se želi poboljšati stanje prometnice uoči razdoblja u kojem se očekuje dodatno prometno opterećenje zbog početka radova na središnjem gradskom trgu. Radovi su započeli 28. rujna kada je krenula priprema kolnika. Uklonjen je dotrajali habajući sloj asfalta, a uređene su i površine oko šahtova, slivnika te drugih elemenata komunalne infrastrukture. Iako će Županijska ulica sada dobiti novi asfalt, ovo nije njezina konačna obnova. Cjelovita rekonstrukcija uslijedit će nakon uređenja Trga Svetog Trojstva. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati danas u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan Deco Plant. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava danas. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. Požeška Slavonija danas će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne se od zone ispadanja, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra danas od 15 sati i 30 minuta. 7. kolo je pred klubovima 3. nogometne lige Istok. Pleternička Slavija danas gostuje u Belišću, dok sutra Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola, Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigraće ovog vikenda utakmice 7. kola. Danas će Lipik dočekati Psunj Sokol, dok Pakrački Hajduk gostuje kod ekipe Slavonac Gunjavci Drežnik. Sutra u Velikoj igraju Papuk i Jakšić, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Kapolčane. Sve utakmice započinju u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 6 je Celzijevih stupnjeva, danas sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža.

Kygo i Whitney Houston, Higher Love u 8 sati i 18 minuta i ono što vrtimo samo za vas da vas malo razbudimo. Dobro jutro uz 6 celzijevih stupnjeva. Evo nam i biometeorološke prognoze za ovu subotu. Dobre vijesti su da će prilike danas biti povoljne u cijeloj zemlji. Jutro će unutrašnjosti biti svježe, osjetite i sami, pa se kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima svakako preporučuje da se pri izlasku prikladno zaštite od hladnoće. A kako dan bude odmicao, očekuju nas ugodne temperature i stabilno vrijeme, pa bi se većina ljudi trebala osjećati dobro uz dobru koncentraciju i dobro raspoloženje. Još je bolja stvar kad uzmemo obzir da je vikend. Ako ste meteoropati ili imate neku kroničnu tegobu, iskoristite ovaj lijepi dan za laganu šetnju i malo svježeg zraka, a svakako boravak na otvorenom mogao bi vam dodatno goditi. Jedna od prilika je da svakako posjetite i prvi sajam cvijeća u Požegi, koji se održava danas od 9 do 15 sati, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Ukratko, svježe jutro, ugodan i stabilan dan i dobra prilika da ovu subotu provedemo što više na zraku.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ovaj vikend u NTL. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok plešemo ispod oblaka uz Nenu Belon, malo ćemo se osvrnuti na nogomet u 8.31. Naime, vatreni će danas od 18 sati na Riječkoj Rujevici dočekati englesku trećoplasiranu reprezentaciju sa svjetskog prvenstva, koja se u lipnju i srpnju igrala u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Tri lava su, kao i Hrvatska, u dosadašnje dvije utakmice upisala pobjedu protiv Češke i poraz od Španjolske. Biće ovo ujedno i prva utakmica Hrvatske na domaćem terenu u ovom ciklusu, kao i prva domaća utakmica izbornika Slavena Bilića nakon povratka na klupu reprezentacije poslije 14 godina. Bilić može biti optimističan, budući da je na zadnjem treningu bilo svih 27 igrača, što znači da nitko nema problema s ozljedama. Na susretu, nažalost, neće biti navijača, budući da Hrvatska vuče kaznu iz posljednjeg izdanja Lige nacija. Dakle, Hrvatska danas dočekuje Englesku i koliko god loš dojam ostavila u Sevilji, to bi moglo biti otvorena utakmica. Od polufinala svjetskog prvenstva u Rusiji nismo svladali tri lava, u međuvremenu odigrana su 4 dvoboja, od kojih su 3 pripala njima, a vatreni su trenutačno u seriji od 5 poraza u ogledima s top 10 reprezentacijama, među kojima je bio i od Engleza u Dallasu, ali evo, sve to, koliko god bilo bitno, ne mora ništa značiti ako momčad Slavena Bilića odigra na najvišoj razini, a mi im to od srca želimo. Dakle, dečki, danas sretno.

Sviramo rock and roll u stijene Corsi Breathlessu ispred nas, 8 je celzijevih stupnjeva trenutno izmireno, a danas razmišljamo i mirišimo cvjetno. Naime, turistička zajednica grada Požega u suradnji sa OPG-om Kasagić poziva vas na prvi sajam cvijeća u Požegi koji će se održati danas u parku kraj Orljeve kod Nikole Tesle. Sve započinje od 9 sati i traje do 15, kada vas očekuje šarolika ponuda cvijeća, biljaka, sadnica, različitih izlagača. Dakle, sve što vam je potrebno možete pronaći tamo. Poseban sadržaj sajma bit će i besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan Deco Plan. Svi ste pozvani i svakako podržite i organizatore, turističku zajednicu grada Požege, OPG Kasagića, ali isto tako i sve izlagače.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Berlin, Take My Breath Away, u 9:01 minutu ih slušamo i polako smo stigli i do onog dijela kada vam prezentiramo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa idemo redom. Opća županijska bolnica Požega traži dva doktora medicine, specijalista, doktorice medicine, specijalistice, anestezijologa, zatim reanimatologije i intenzivne medicine, jednog doktora medicine, specijalistu, doktoricu medicine, specijalisticu ginekologije i opstretecije, jednog doktora medicine, specijalistu, specijalisticu opće interne medicine, jednog doktora, doktoricu medicine, specijalistu pedijatrije, te jednog magistra edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranu defektologinju na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, no požurite, još prijave su još danas. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 trgovaca trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail posao.istok@ntl.hr do 4. listopada, dakle još danas i sutra. Katolička osnovna škola u Požegi traži jednog učitelja, učiteljicu latinskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 19 sati, jednog učitelja, učiteljicu razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme i dva kuhara, kuharice na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Pape Ivana Pavla II. Broj 6, 34.000 Požega do 6. listopada. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog agronoma, agronomku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevo. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1, 34.340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com do 6. listopada. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži jednog suradnika, suradnicu za projekte u području infrastrukture sa jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B 34.000 Požega do 7. listopada. I Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije traži dva pristupnika, pristupnice za specijalističko usavršavanje u djelatnosti hitne medicine na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 109 Požega do 8. listopada. Evo, čuli ste jedan mali dio onoga što možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Za opširnije informacije slobodno posjetite njihovu stranicu. Sati, Parni Valjak, One You Two, Dugo te nema, Pero Galić i Rosalinus Snap je ono što vam puštamo, što vam vrtimo u idućih 10 minuta.

Snap, pred nama je Franka Batelić sa pjesmom S tobom. Evo podsjetnika da možete prometovati Županijskom ulicom. Dovršeno je naime asfaltiranje kolnika, čime su radovi na sanaciji ove frekventne gradske prometnice ušli u svoju završnicu. Otvorena je od danas za prometovanje, saniran je cijeli kolnički trak na dionici dugoj 330 metara od ulice, podsjetimo, Matice Hrvatske do ulice Kamenita Vrata. Riječ je naime o privremenoj sanaciji kojom se nekako željelo poboljšati stanje prometnice u uči razdoblje u kojem se očekuju dodatno prometna opterećenja zbog početka radova, skorašnjih radova na središnjem gradskom trgu. Inače, iako je Županijska ulica sada dobila novi asfalt, ovo nije njezina konačna obnova. Cjelovita rekonstrukcija ulice uslijedit će nakon uređenja Trga Svetog Trojstva. Dakle, od danas slobodno možete prometovati Županijskom ulicom. Evo nam i najavljene Franke, najavljujem i prometni servis koji ćemo vam prezentirati u 9.45, prije toga se još nešto malo družimo, a naravno u 10 sati na rasporedu su još jedne vijesti.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Kako nam vrijeme prolazi, tako i temperatura raste. Trenutno je ugodnih 11 Celzijevih stupnjeva ili bolje rečeno ugodnih s obzirom da smo imali 6. Evo podsjetnika, s obzirom da nam se i bliži 5. listopada, podsjetnika da Zaklada hrvatskih branitelja raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje učenicima srednjih škola. Ne zaboravite, prijave se šalju poštom na adresu Zaklade, Park Stara Trešnjevka 4 Zagreb, uz naznaku natječaj za potporu za obrazovanje. Rok za prijavu je ponedjeljak 5. listopada, dakle imate još vrlo malo vremena. A više informacija, ako prvi put čujete možda ovu informaciju, možete pronaći na mrežnoj stranici Zaklade. Prije možete se javiti i područnom odjelu ministarstva na broj 034550, ali evo radnim danom od 7 do 15 sati možda još u ponedjeljak stignete. Natječaj za studente bit će raspisan naknadno.

Firestone i Kygo i ono što smo oslušali. Evo i najnovijih informacija iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jak vjetar, zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, pa svakako se informirajte prije puta. Vozačima savjetujemo brzinu i način vožnje, prilagodite uvjetima na cestama te pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju. Privremena regulacija je i na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice. Privremena regulacija semaforima je između Vesele i Pleternice, radovi će trajati do 26. studenog. Riječ je o izvanrednom održavanju cesta. Gdje god vas put odveo, neka vam je svaki kilometar sretan i siguran uz radio Valisa Urea.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji se održava danas u parku kraj Orljave kod Nikole Tesle. Do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai i kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan, Deco Plant. Jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske i tradicionalne glazbe je svakako tambura. Najviše vezana uz istočni dio Hrvatske, gdje je sastavni dio svakog glazbenog sastava, samim time i gotovo svakog glazbenog okupljanja. Pleternički muzej Bečarca je svojim otvorenjem zauzeo bitan institucionalni stav raditi ne samo na prezentaciji Bečarca unutar prostora muzeja, nego izaći van sa novim proizvodima kako bi proširio područje promocije i na skupine koje nisu vezane uz slavonsku tradiciju, ali i na skupine koje žele dodatno produbiti znanje vezano uz tamburašku glazbu. Upravo jedan takav proizvod je i ljetni tamburaški kamp koji je dobio i novu nagradu, ovoga puta od strane kreativnih gradova Hrvatske u kategoriji edukacija u kulturi i umjetnosti. Jasna Hoffman, ravnateljica javne ustanove Pleternica, organizatora ljetnog tamburaškog kampa, ističe da svaka nagrada veseli i potica je za dalje. Ali kako muzej ne pripada samo Pleternici, tako i nagrada ne pripada samo muzeju, nego i svim profesorima i sudionicima, kojih je u proteklih 5 izdanja bilo više od 200. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako je ljetni tamburaški kamp još jedan primjer projekta kojim Pleternica potvrđuje da se tradicija može uspješno povezati s novim idejama, edukacijom i razvojem sadržaja koji privlače mlade iz cijele Hrvatske. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava danas. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja je stoljetni Lipički park. Od 9 sati danas otvoren je prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok upravo u ovim trenucima, dakle u 10 sati, započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade, koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru sa lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. 6. kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Danas u Vetovo igraju Graševina i Sloga Trenkovo, te u Rajsavcu Dinamo i Hrvatski dragovoljaci iz Drenovca. Sutra su parovi Parasan i Eminovci, BSK Vuk i Kuzmica, Kroacija Mihaljevci i Graničar Zagređe, te Slaven Gradac i Požega. Utakmice se igraju s početkom u 16 sati. Klubovi druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice 6. kola. Danas će u Prekopakri Slavonija ugostiti Dinamo iz Badljevine, dok sutra igraju Kroacija Donja Obrježi, BSK Biškupci, Graničar Bučije i Ovčare, Omladinac Čaglin i Dobrovac, te Mladost Pavlovci i Sulkovci. Utakmice započinju u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 14 Celzijevih stupnjeva, danas sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: mandarina, euro i 9 centi, pariška XXL kobasica, kilogram 2,99, a za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi, vaš KTC. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Katarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama. Povratak otpisanih na

0: Jedan odabir bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
4: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, Trash Party. Najbitnije.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party. Najveći trash hitovi. Samo na radiju Valisa Urea. Trash koji voliš. Subotom od 19 do 21.

buci crtu nad dosadnim zvukom.

Dobro jutro, dragi moji. Subota je, treći dan listopada. Vani vas očekuje i dočekuje kako god želite. Samo 5 Celzijevih stupnjeva, ali zato ćemo mi u eteru dobro zagrijati ovu jutarnju atmosferu. Ja sam Marijana i s vama sam danas od 7 do 10 sati. Donosim vam sve što treba za jedno lijepo subotnje jutro. Dobru glazbu, dobro raspoloženje, korisne informacije i naravno samo pozitivo. Ako ste već na nogama, dobro nam došli. Ako tek pijete prvu kavu, ostanite uz nas. A ako se još premišljate hoćete li ustati iz toplog kreveta, nemojte žuriti, samo pojačajte radio. Krećemo polako uz osmijeh, jer subota je nekako stvorena za odmor, za dobru glazbu, male trenutke koji dan učine posebnim. Ja sam Marijana, a vi ste na radiju Valisa Urea, odnosno na frekvencijama radija Valisa Urea. Imamo cijelo jutro i cijeli vikend pred sobom. Idemo zajedno zakoračiti u ovu subotu, idemo na jednu razglednicu, a u tome će nam pomoći bend Vatra. Dobro jutro!

Slušamo Ritu Oru. 7 sati je i 16 minuta, 5,5 je Celzijevih stupnjeva. Danas nas čeka jedan baš lijep, sunčan i topao jesenski dan. U unutrašnjosti ujutro još ponegdje može uhvatiti kratkotrajna magla, ali nakon toga naravno sunce. Temperature će se danas penjati uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, dakle jutarnja jakna da, ali popodnevna potraga za kratkim rukavima vrlo, vrlo moguće, pa stoga iskoristite i ovu lijepu sunčanu subotu koja je pred nama, ali isto tako i u nedjelju, za što više boravka na otvorenome, za što više boravka u prirodi. Idemo na jednu prekrasnu pjesmu Gibonija, riječ je o pjesmi Drvo. Slušamo je u 7 sati i 17 minuta. Družimo se kroz nekakvih 10 minuta uz još malo informacija, stoga vas pozivamo da ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da.
1: Pizza Bolte Lounge Bar.

Slušamo Parni Valjak i njihovu ljubavnu. Dobro jutro u 7 sati i 30 minuta. Treći je dan mjeseca listopada, 276. dan godine, ako niste znali. I do kraja godine imamo još 89 dana. Idemo malo i na one povijesne crtice, što su se dogodilo. Upravo na današnji dan 1789. godine George Washington proglasio je prvi dan nezavisnosti. 1885. otvorena je zgrada današnjeg HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. 1990. ponovno ujedinjenje Njemačke nakon pada Berlinskog zida, a 1998. papa Ivan Pavao II. Pohodio je Hrvatsku po drugi puta i proglasio kardinala Lojzija Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. Inače, prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan. Ako se zovete Gerhard ili Svjetlana, želimo vam i sretan imendan. Toliko što se tiče Parnog Valjka, naravno glazbeno nastavljamo dalje, Malcolm Todd, Opća opasnost, glazbeno nastavljamo dalje, Malcolm Todd, Opća opasnost, Ellie Goulding i

Slušamo Astru, Klinček stoji pod oblakom, a uz njih polako vas ispraćamo i na put. Drage naše putnice, putnici, vozačice i vozači, na cestama unutrašnjosti mjestenica ima magle, budite oprezni, u priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači, savjetujemo da brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. i od 180. do 189. kilometra u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca. Po jednom prometnom traku, a u zoni radova od 173. do 177. kilometra jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom od 90. do 92. kilometra, a kod 92. u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz naravno ograničenje brzine od 80 km na sat. Sigurni i sretan put i ovom prilikom želim vam radio Palisa u Rehu.

0: Jedan odabir bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio Požeških domova. Koje zajedno gradimo već više utaka. 30 ljeća. Dajte ostaje hrano što smo odhvalili što bira vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Alice, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutro. U Županijskoj ulici u Požegi dovršeno je asfaltiranje kolnika, čime su radovi na sanaciji ove frekventne gradske prometnice ušli u svoju završnu fazu. Županijska ulica od danas je otvorena za prometovanje. Saniran je cijeli kolnički trak na dionici dugoj 330 metara od ulice Matice Hrvatske do ulice Kamenita Vrata. Riječ je o privremenoj sanaciji kojom se želi poboljšati stanje prometnice uoči razdoblja u kojem se očekuje dodatno prometno opterećenje zbog početka radova na središnjem gradskom trgu. Radovi su započeli 28. rujna kada je krenula priprema kolnika. Uklonjen je dotrajali habajući sloj asfalta, a uređene su i površine oko šahtova, slivnika te drugih elemenata komunalne infrastrukture. Iako će Županijska ulica sada dobiti novi asfalt, ovo nije njezina konačna obnova. Cjelovita rekonstrukcija uslijedit će nakon uređenja Trga Svetog Trojstva. Turistička zajednica grada Požege u suradnji s OPG-om Kasagić poziva na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati danas u parku kraj Orljave kod Nikole Tesla. Od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti OPG-ovi, obrtnici, udruge te druge osobe. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje te još mnogo toga. Poseban sadržaj sajma bit će besplatna radionica izrade terarija u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan Deco Plant. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava danas. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. Požeška Slavonija danas će pred svojom publikom igrati utakmicu 7. kola druge nogometne lige. U Požegi gostuje Lučko, bodovno izjednačeno sa Slavonijom pri dnu poretka. Prilika je to za Slavoniju da novim dobrim rezultatom odmakne se od zone ispadanja, za što će im trebati podrška publike. Utakmica se igra danas od 15 sati i 30 minuta. 7. kolo je pred klubovima 3. nogometne lige Istok. Pleternička Slavija danas gostuje u Belišću, dok sutra Kutjevo dočekuje Marsoniju. Obje utakmice započinju u 16 sati. Nakon 6 odigranih kola, Slavija je na 10. mjestu, a Kutjevo na 12. poziciji. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigraće ovog vikenda utakmice 7. kola. Danas će Lipik dočekati Psunj Sokol, dok Pakrački Hajduk gostuje kod ekipe Slavonac Gunjavci Drežnik. Sutra u Velikoj igraju Papuk i Jakšić, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Kapolčane. Sve utakmice započinju u 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 6 je Celzijevih stupnjeva, danas sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža.

Live i Whitney Houston, Higher Love u 8 sati i 18 minuta i ono što vrtimo samo za vas da vas malo razbudimo. Dobro jutro uz 6 celzijevih stupnjeva. Evo nam i biometeorološke prognoze za ovu subotu. Dobre vijesti su da će prilike danas biti povoljne u cijeloj zemlji. Jutro će unutrašnjosti biti svježe, osjetite i sami, pa se kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima svakako preporučuje da se pri izlasku prikladno zaštite od hladnoće. A kako dan bude odmicao, očekuju nas ugodne temperature i stabilno vrijeme, pa bi se većina ljudi trebala osjećati dobro uz dobru koncentraciju i dobro raspoloženje. Još je bolja stvar kad uzmemo obzir da je vikend. Ako ste meteoropati ili imate neku kroničnu tegobu, iskoristite ovaj lijepi dan za laganu šetnju i malo svježeg zraka, a svakako boravak na otvorenom mogao bi vam dodatno goditi. Jedna od prilika je da svakako posjetite i prvi sajam cvijeća u Požegi, koji se održava danas od 9 do 15 sati, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Ukratko, svježe jutro, ugodan i stabilan dan i dobra prilika da ovu subotu provedemo što više na zraku.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ovaj vikend u NTL. Mandarina, euro i 9 centi. Pariška XXL kobasica, kilogram 2,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Marketing radija Valisa Urea.

uz Nenu Belon, malo ćemo se osvrnuti na nogometu u 8.31. Naime, vatreni će danas od 18 sati na Riječkoj Rujevici dočekati englesku treću plasiranu reprezentaciju sa svjetskog prvenstva, koje se u lipnju i srpnju igralo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Tri lava su, kao i Hrvatska, u dosadašnje dvije utakmice upisala pobjedu protiv Češke i poraz od Španjolske. Biće ovo ujedno i prva utakmica Hrvatske na domaćem terenu u ovom ciklusu, kao i prva domaća utakmica izbornika Slavena Bilića nakon povratka na klupu reprezentacije poslije 14 godina. Bilić može biti optimističan, budući da je na zadnjem treningu bilo svih 27 igrača, što znači da nitko nema problema s ozljedama. Na susretu, nažalost, neće biti navijača, budući da Hrvatska vuče kaznu iz posljednjeg izdanja Lige nacija. Dakle, Hrvatska danas dočekuje Englesku i koliko god loš dojam ostavila u Sevilji, to bi moglo biti otvorena utakmica. Od polufinala svjetskog prvenstva u Rusiji nismo svladali tri lava, u međuvremenu odigrana su 4 dvoboja, od kojih su 3 pripala njima, a vatreni su trenutačno u seriji od 5 poraza u ogledima s top 10 reprezentacijama, među kojima je bio i od Engleza u Dallasu, ali evo, sve to, koliko god bilo bitno, ne mora ništa značiti ako momčad Slavena Bilića odigra na najvišoj razini, a mi im to od srca želimo. Dakle, dečki, danas sretno.

Cvjetno, naime, turistička zajednica grada Požega u suradnji sa OPG-om Kasagić poziva vas na prvi sajam cvijeća u Požegi koji će se održati danas u parku kraj Orljeve kod Nikole Tesle. Sve započinje od 9 sati i traje do 15 kada vas očekuje šarolika ponuda cvijeća, biljaka, sadnica, različitih izlagača, dakle sve što vam je potrebno možete pronaći tamo. Poseban sadržaj sajma bit će i besplatna radionica izrade terarije u 11 sati koju će voditi Anita Pulpan Deko Plan. Svi ste pozvani i svakako podržite i organizatore, turističku zajednicu grada Požege, OPG Kasagić, ali isto tako i sve izlagače.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.